В Україні 4 година. Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: What a dangerous thing that I put me through.
1: Радіо рідного міста 97.6 FM.

Привіт! Я Соломія, мені 8 років, і я слухаю Янтарне FM. Бо коли стану артисткою, то прийду сюди на інтерв'ю.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: FM зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за наших батьків. Подякуємо Господу за їхню любов, турботу, працю та молитви. Просимо здоров'я і Божого благословення для тих, хто поруч із нами. А тих батьків, які вже відійшли у вічність, довіримо Божому милосердю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, благослови наших батьків і винагороди їх за все добро. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Amazone. Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
5: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: 7.00 на годиннику. Всім доброго ранку, хто прокидається разом з нами на хвилях радіо рідного міста. Ми починаємо ранкове шоу «Не спати» традиційно із важливих актуальних новин. Тому зараз, щоб налаштуватися на ще один новий продуктивний робочий день, слухаємо головні події нашого міста і нашої громади. І тоді далі продовжуємо насолоджуватися класною українською і закордонною музикою.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: Новояворівський краєзнавчий музей вже 11 жовтня запрошує всіх охочих до Львова в музей митрополита Андрея Шептицького на зустріч із мистецькою Новояворівщиною, де покажуть те, чим живе край сьогодні. Йдеться про яворівську вишивку, розпис, забавку, презентацію робіт учасниць творчої майстерні вишивки «Яворівка» і каталог мисткині Наталії Дюх. А ще тут буде українська музика, яворівський пиріг і борщ, музейна екскурсія та багато живого спілкування. Вже у Львові на вулиці Кривоноса 1 вхід вільний. В дитячій школі мистецтва Новояворівська відзначили Міжнародний день музики, День Новояворівської громади та День працівників освіти святковим концертом «Її величність музика». Під час заходу відбувся і збір коштів на потреби Збройних сил України. Всі фотодеталі ми вже розмістили в наших соцмережах. Маємо також і новини спорту, зокрема про чемпіонат України 2026 біатлону на лижо-ролерах, який фінішував вже в області. Змагання відбулися на трасах Західного реабілітаційно-спортивного центру. Вони зібрали дорослих, юніорів та юнаків. Серед учасників були топові біатлоністи України, які входять до національної збірної. Спортсмени області, зокрема з Новояворівської громади, завоювали 4 комплекти нагород. Вікторія Ясенич виборола золото в спринті і срібло в масовому старті. Олена Городна завоювала золото в мас-старті, Євген Босий, Семен Кмицяк і Дмитро Ковбель посіли треті місця в естафеті серед старших юнаків. Юрій Хоча, Павло Окілко та Данило Матвієнко – бронзові призери в естафеті в категорії «Середні юнаки». І маємо основні місцеві новини. Також вся свіжа інформація завжди з'являється оперативно в нашому телеграм-каналі та у фейсбуці Янтарне ФМ. Завжди можна зайти, почитати, прокоментувати і вже бути в курсі всього важливого, що відбувається в твоєму рідному місті.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Ну, а щодо погоди, то маємо ще один такий прохолодний ранок. В принципі, вечора і ранки починаються так і закінчуються досить холодно. Зараз маємо плюс 8 градусів тепла, але поступово температура в Новояворівську буде підніматися, засвітить в обід сонечко. І максимально показник нам покаже на сьогодні плюс 21 градус тепла. Без опадів, ніякого дощу не передбачається по цілому Яворівському району. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Заїжджай, дивись, купляй або телефонуй за номером, дізнавайся деталі. 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду, та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
0: Реклама. Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: 8.18 на годиннику. Роби собі смачної кави чи файного чаю і разом прокидайся на хвилях радіо рідного міста. Налаштовуємося на ще один робочий день сьогодні. До речі, про каву. Якщо є, в принципі, звичка пити каву і зранку, і в обідній час, і, в принципі, хочеться мати хороший нормальний сон, то тут треба розуміти один момент. Наскільки довго потім оцей ефект другої чашки кави, в принципі, тримається, тому що було проведено дослідження, яке говорить про те, що останню чашку кави бажано все-таки випивати приблизно за 8-9 годин до того часу, коли ти плануєш лягати спати. Тобто, наприклад, якщо людина зазвичай засинає близько 22-ї, то дослідники рекомендують завершувати вживання кави орієнтовно десь так після 13-ї. Для тих, хто ще раніше лягає спати, відповідно, наприклад, 9-й, то останню порцію кофеїну доцільно перенести десь приблизно на 12-ту плюс-мінус годину дня. Це важливий момент. Насправді, ми можемо вже ближче до вечора не розуміти, чому нам не хочеться спати, чи важко заснути, чи, можливо, і хочеться, бо організм втомлений, але сам сон виявляється неякісним, не надто таким правильним, яким він міг бути, не таким міцним. І справа все може бути дійсно в цій останній чашці кави, яку ви п'єте, якщо ви дійсно п'єте каву ще й в другій половині дня, а не тільки зранку. Тому зверніть увагу на цей момент. Ну і просто зараз робіть собі теж смачної кави, файно поснідайте, пам'ятаємо про те, що це важлива дуже частина дня, для того, щоб мати достатньо сили і гарного настрою і слухати радіо рідного міста. Далі будемо мати український трек, новинку від Коли «Під стоп».
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: довіряти штучному інтелекту, ніж людині. Вже таку тенденцію, таку закономірність вчені прослідкували. Просто після порушення сну, як самі дослідники говорять, учасники частіше вибирали штучний інтелект, коли, наприклад, треба було отримати якусь оцінку, чи пораду, чи зворотній зв'язок. Все через те, що після поганого сну спілкування з людьми потребує більше сили, більше енергії, а от ChatGPT, штучний інтелект, в принципі, сприймається як такий менш виснажливий співрозмовник, тому люди частіше йдуть за порадами чи за інформацією, якщо погано виспалися, саме туди задовольняються цією відповіддю і, відповідно, таким чином нібито бережуть свій ресурс, так, і свої сили, бо для розмови з людьми треба трошки більше якоїсь енергії. Суть одна, треба, власне, дбати про свій ментальний і фізичний стан, все одно, як би там не було, старатися висипатися, щоб потім нас не деформувалося, в принципі, сприйняття живого спілкування. Дуже ми багато говоримо про штучний інтелект, він сьогодні займає дуже багато місця в нашому житті, але, звісно, що людей, особливо в живе спілкування, абсолютно нічого не замінить, а от з довірою теж треба працювати. Все ж таки, людина є людина, тому намагаємося добре їсти, гарно спати і берегти свій ресурс, свою силу, енергію на живе людське спілкування.
1: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: кого там були питання по якихось паспортним послугам та іншому, вже все, можна повертатися до, знову ж таки, тих послуг, вони вже всі доступні, технічні роботи завершено, вже відновлено роботу всіх інформаційно-телекомунікаційних систем Державної міграційної служби, все працює в штатному режимі відповідно до графіків. Всі сервіси і всі послуги, надання яких було тимчасово призупинено на період технічних робіт, вже є знову доступні. До речі, важливо, якщо у вас був запис до електронної черги, який якраз припав на період проведення цих технічних робіт, вони залишаються чинними. Тепер вже знову можна звертатися до послуг в будь-який зручний для вас час. І додатково тепер реєструватися в електронній черзі вже не потрібно. Офіційний сайт Державної міграційної служби і електронна черга вже працюють. І, звісно, що просять вибачення за такі тимчасові незручності і дякують за розуміння.
1: Клама. Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
4: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
5: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
4: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
5: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098 152 99 46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
6: Сніг.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: є найголовніше.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: То вовчі вістраком місця. Ми розбираємося із погодою в нашому рідному місті і не тільки. В Новояворівську зараз плюс 9 градусів тепла. Поки що ще хмарно на вулиці, але ближче до обіду трошки хмари розійдуться, засвітить сонечко і максимально нагріє нам до плюс 21 градусу тепла сьогодні. Буде трохи вітряно, але загалом досить тепло і сьогодні, і завтра опадів синоптики не передбачають. Також нас слухають просто зараз у Городку, Львівська область. У Городку зараз плюс 7, теж хмарно. Але поступово температура підніметься з кожною наступною годиною, буде ставати тепліше. І максимально сьогодні по всій Львівщині плюс 22 градуси тепла. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівню шукаємо у Новояворівську на вулиці Зеленій 31 або телефонуємо за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері», Новояворівськ, Бандери, 15.
2: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
6: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
8: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: зараз про салони автомобілів поговоримо, точніше про неприємний запах, який може з'являтися в машині навіть тоді, коли салон на вигляд чистий, а причиною може стати і волога, і залишки якоїсь їжі, чи брудні килимки, тож розповім, як самостійно і достатньо швидко можна освіжити салон. Звісно, що в першу чергу перевіряємо килимки, бо там накопичується волога, пил, бруд, залишки того, що ми випадково заносимо в салон на взуття. Тому, звісно, що в ідеалі краще все це дістати, добре вимити, повністю висушити. Але разом з тим, ще одним джерелом такого неприємного запаху можуть бути залишки їжі. Тому добре перевірте кишені дверей, простір під сидіннями. Особливо розуміємо, що якщо в машині часто їздять і діти, то теж десь ненароком в якомусь зовсім непередбачуваному місці може щось там залишитись, так, чи може бути якась пролита солодка водичка чи інше. Все це є причиною дуже такого стійкого запаху. Якщо салон сухий і вже чистий, але запах все одно повертається, то зверніть увагу на кондиціонер, бо в системі може накопичуватися волога, через яку з часом з'являється характерний такий затлий неприємний запах. В такому разі очищайте систему чи заміняйте салонний фільтр, якщо він вже давно не змінювався. Ну і звісно, що не забувайте про провітрювання. Після прибирання просто лишіть двері чи вікна відкритими на деякий час, щоб салон добре просох. Особливо це класно буде після миття чи поїздок в дощову погоду. Тобто, найшвидший алгоритм такий: прибираємо зайве, вимиваємо, висушуємо килимки, перевіряємо салон на вологу, провітрюємо автомобіль і за потреби замінюємо салонний фільтр. Ну, вже якщо запах не зникає, краще тоді вже шукати його джерело, а не намагатися все перебити звичайним ароматизатором.
1: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: шлакова рідина виводить з мозку продукти обміну. Простішими словами, насправді, коли ми слухаємо якісь такі от звуки, вони реально працюють так, ніби очищають повністю наш мозок, особливо під час сну. Мозок позбавляється накопичених продуктів життєдіяльності, і зараз вчені досліджують, чи може такий вплив реально покращувати якість сну і когнітивні функції. Спробувати можна. Деколи малюка вмикають батьки білий шум так званий, чи, наприклад, там шум того ж таки водоспаду, діти засинають, бо, знову ж таки, це впливає на нервову систему, на мозок, і сам сон стає кращим, якіснішим. В кого проблеми з сном, з концентрацією, можна спробувати, але так на роботі не експериментуйте, бо експерименти невідомо, чи може закінчитись.
1: Який слухає весь світ на Янтарне FM.

ще не знайшли клінінг для мозку. Для цього достатньо просто вімкнути рожевий шум. Звук з частотами, які змінюються, схожий, наприклад, на шум того самого водоспаду, може посилювати повільні мозкові хвилі під час сну. Бо, в принципі, вважається, що це допомагає процесам, завдяки яким спинному

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
3: Хух. Щось все в тумані.
4: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем-кофішоп».
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Кого привітали в Новояворівській громаді з конкурсними перемогами та яким є рейтинг громад області за рівнем середньомісячної зарплати. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер новини. І спершу про локальне. У Новояворівській громадській організації «Гостинець» привітали переможців 10-го туру конкурсу в межах проєкту «Урожайний шлях». Підтримано 5 заявок. Це Любов Зозуля, Ігор Карпа, Андрій Льода, Галина Печара та Микола Стричак. І з кожним підписано угоду. Організатори нагадали, що ініціатива реалізується національною мережею розвитку локальної філантропії. Локальний координатор – Іван Більський.
0: Новини на Янтарне FM.

0: порту Констанца. А для збільшення обсягів перевезень до 10 пар поїздів на добу румунська сторона пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури на своїй території. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Понад 253 тонни критичного енергетичного обладнання з Литви прибули до двох регіонів України. Допомога включала 3 силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор потужністю 200 МВт із допоміжним обладнанням для «Укренерго» в розмірі 76 одиниць. Міненерго України інформує, що це обладнання допоможе зміцнити мережі передачі та розподілу електроенергії України, а ще підтримати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. До слова, раніше повідомляли, що Естонія виділяє 100 тисяч євро для допомоги в захисті енергетичної інфраструктури України. Нагадаємо, що ЄС анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів по всій Україні.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. На Львівщині оприлюднили рейтинг громад за рівнем середньомісячної зарплати. Тут лідирує Славська громада, де середня зарплата становить 36 702 гривні. Тоді як в Добромильській громаді середня зарплата на 20 тисяч гривень менша. Це 16 тисяч 504 гривні. І це були оперативні добірки з новинної стрічки, після яких є час на кращі хіт. Тим
1: найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Маємо 10.07 на годиннику, а на стовпчиках термометрів бачимо плюс 13 градусів тепла. Ще дещо хмарно на вулиці, але ближче до обіду має прояснитися. Максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 21. Опадів нам синоптики не передбачають ні сьогодні, ні завтра. Буде, в принципі, досить така комфортна температура. Максимально коливатиметься від 20 до плюс 22 загалом по всій Львівщині. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ – є гуртівні вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівні шукаємо у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

зараз локально важливу інформацію маємо. Завтра, 7 жовтня, в деяких населених пунктах нашої Новоюрської громади не буде газу. Зокрема, якщо ми говоримо про Новояворівськ, то це вулиця Європейська, вулиця Сонячна і вулиця Героїв Майдану. Також селище Шкло, Стадники. З 9 ранку буде відсутнє газопостачання. Все це, власне, через певні ремонтні роботи на газопроводі. Тому візьміть собі до уваги, так, ті мешканці, кого це стосується. Можна ще також детально ознайомитися, знову ж таки, зі всім переліком в нашому телеграм-каналі Янтарна FM. Врахуйте цю інформацію і завчасно підготуйтеся до відключення.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: буряк, він вже втрачає свій такий той землистий присмак і саме зараз стає солодшим, тому теж класно його буде запікати. Можна додавати до якихось, наприклад, теплих салатів з сиром, чи варити, наприклад, смачний класний борщ. Разом з тим морква. Вона зараз налилася теж соком, приємно хрумтить, добре зберігає свої властивості, теж можна запікати. До речі, як варіант, один з таких дуже гарних поєднань, які зараз практикують в провідних ресторанах світу, гарно вона поєднюється з медом і щебрецем, можна додавати до густих якихось смачних осінніх рагу. Якщо говоримо про фрукти, то зараз коронний час, саме груші, вони ароматні, м'які, зараз неймовірно соковиті, плюс це чудова заміна солодощам. І журавлина, свіжий урожай, який буквально заряджає кислинкою і вітаміном С. Ну і звичайно, куди ж без них, без тих самих грибів, зараз пік сезону, коли гриби особливо ароматні, теж є тисячу різних варіантів, рецептів, як їх можна класно використати в меню, тож обов'язково додавайте в свій раціон, смачно їжте і залишайтеся здоровими.
1: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

зараз маємо жовтень, поговоримо про ті продукти, які особливо мають насичений смак саме зараз. Час додати їх до свого меню. Ну і, звичайно, якщо ми говоримо про жовтень, про золоту осінь, то таким першим продуктом, на думку, звісно, що спадає гарбуз. Зараз він солодкий, насичений на смак. Можна готувати крем-суп, запіканки, чи, наприклад, запікати просто кубиками з духмяними травами буде дуже-дуже смачно.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама.

громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Якого привітали в Новояворівській громаді з конкурсними перемогами та яким є рейтинг громад області за рівнем середньомісячної зарплати. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер новини. І спершу про локальне. У Новояворівській громадській організації «Гостинець» привітали переможців 10-го туру конкурсу в межах проєкту «Урожайний шлях». Підтримано 5 заявок. Це Любов Зозуля, Ігор Карпа, Андрій Льода, Галина Печара та Микола Стричак. Із кожним підписано угоду. Організатори нагадали, що ініціатива реалізується національною мережею розвитку локальної філантропії. Локальний координатор – Іван Більський.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Україна та Румунія домовились підтримувати щодобову передачу 6 пар поїздів до порту Констанца. А для збільшення обсягів перевезень до 10 пар поїздів на добу румунська сторона пришвидшить ремонт припортової та залізничної інфраструктури на своїй території. Про це повідомив міністр відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Понад 253 тонни критичного енергетичного обладнання з Литви прибули до двох регіонів України. Допомога включала 3 силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор потужністю 200 МВт із допоміжним обладнанням для «Укренерго» в розмірі 76 одиниць. Міненерго України інформує, що це обладнання допоможе зміцнити мережі передачі та розподілу електроенергії України, а ще підтримати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. До слова, раніше повідомляли, що Естонія виділяє 100 тисяч євро для допомоги в захисті енергетичної інфраструктури України. Нагадаємо, що ЄС анонсував виділення 10 мільйонів євро на облаштування укриттів по всій Україні.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині оприлюднили рейтинг громад за рівнем середньомісячної зарплати. Тут лідирує Славська громада, де середня зарплата становить 36 702 гривні. Тоді як в Добромильській громаді середня зарплата на 20 тисяч гривень менша. Це 16 504 гривні. І це були оперативні добірки з новинної стрічки, після яких є час на кращі хіт.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: У рідному місті Новояворівську вже маємо плюс 15 градусів тепла. Температура стане ще вищою. Максимум на сьогодні плюс 21. Ближче до обіду небо трошки розхмариться, вийде сонечко, буде тепло, сонячно і ясно, без опадів протягом всього дня. У місті Леве у Львові зараз плюс 16. Там є порив вітру до 5 метрів на секунду. Але загалом досить комфортна, гарна, тепла погода. І знову ж таки, ближче до обіду стане ще тепліше. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Ukraine.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка 25.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
6: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
5: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
6: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
7: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
8: Реклама.
9: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна

0: лондонський тиждень моди вже завершився. І насправді варто про нього, до нього повертатися ще раз і ще раз. Зараз багато провідних дизайнерів, стилістів світу обговорюють, аналізують вулиці британської столиці, образи неймовірних дівчат і юнаків, які показували основні тренди моди зараз. Особливої уваги цього сезону заслуговують кольори. Є кілька таких несподіваних поєднань на осінь, які варто взяти собі на замітку в героїв сторі стайлу. І перший з таких поєднань – це червоний та фіолетовий в стилі ретро. Дівчата, можна експериментувати, можна пробувати, поєднювати ці кольори яскраві, деколи буває досить складно, але насправді поєднання виглядає дуже ефектно, дуже стильно. Якщо хочеться чогось такого більш помірного, то можна обрати помаранчевий і сірий. В принципі, помаранчевий мало людей використовують, носять. Він такий, здається, досить складний, але якщо додати до нього більш звичні відтінки, наприклад, там сірий, виглядає дуже ефектно, дуже красиво. Разом з тим, бузковий і шоколадно-коричневий. Це один із традиційних кольорів осіннього гардероба. Цього сезону варто пробувати поєднувати ці кольори, будете виглядати дуже ефектно, дуже стильно, а головне, що яскраво.
1: В першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Перші резиденти зі штучним інтелектом. Одна історія, один випадок вже гуляє з соцмережами. Дівчина з Флориди використовувала Клод. Це один із застосунків, де, в принципі, використовується штучний інтелект. Вона його використовувала як такий свій особистий щоденник. В якийсь момент вона там почала писати такі свої дуже приватні такі речі, ну, там, після робочого дня. Напевно, що емоційно, але все ж таки написала, що хоче щось там чи викрасти, чи обікрасти, так, шерифа. І система безпеки чат-бота це одразу позначило повідомлення як потенційну загрозу, передали інформацію компанії. Після цього правоохоронці одразу ж встановили особу дівчини, приїхали до неї додому і її затримали, висунули їй обвинувачення. Насправді, от і такі випадки вже бувають. Знову ж таки, це висновок про те, що чат зі штучним інтелектом не варто сприймати як приватний щоденник, а повідомлення можуть перевірятися системами безпеки. Краще все-таки писати вручну всі свої думки десь на якихось записниках, ну точно не в чаті GPT.
1: Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
3: Вже маємо 5.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
6: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8. Не залиш.

0: збирається, наче на ворога. Мабуть, замало ми зробили роботи для ворога.
1: В Україні 12 година. Яндарне ФМ.
2: Про що інформує Новоєворівська міська рада та якою є нова назва Львівського медуніверситету. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст. І зараз про важливе. І тепер локальне. Новояворівська міська рада інформує, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде тимчасово припинене газопостачання завтра, 7 жовтня, з 9 години ранку на деяких локаціях сел, громади та міста Новояворівськ. Перелік адреси вже в наших соціальних мережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
2: І до новин держави та світу. Три німецькі спецслужби поінформували парламент про ескалацію з боку Кремля, яка, за їхніми словами, зумовлена розчаруванням Путіна через відсутність прогресу на полі бою в Україні. Крім того, Німеччина, як найбільший прихильник України в Європі, є головною ціллю Росії за межами поля бою. Про це заявив у Бундестазі очільник німецької служби розвідки Мартін Єгер. За його словами, існує невеликий, але дедалі більший ризик того, що російські провокації

0: Харківська металургія опинилась на межі зупинки. Близько 90% виробництва сталі наразі не працює, а в найгіршому сценарії втрати для економіки України можуть сягнути від майже 6 до 7% валового внутрішнього продукту. Від початку 26-го року війська Росії щонайменше 30 разів атакували підприємства гірничо-металургійного комплексу, унаслідок чого було уражено або зруйновано 7 доменних печей та загинуло 18 працівників. У вересні зафіксували тиждень, коли в Україні вперше за століття не виплавили жодної тонни сталі.
1: Новини на Янтарне-ФМ.
0: І до новина Львова. Міністерство охорони здоров'я України офіційно змінило назву Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького. Відтепер заклад називатиметься Львівський національний медичний університет імені короля Данила. Як підкреслили в обладміністрації, зміна назви має точніше відображати історичний статус Данила Романовича. Він був правителем Росії, а в 1253 році був коронований як король Русі. І це все головне нині, а нові факти незабаром звучатимуть в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне-ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне-ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Дронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
4: Реклама.
5: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
4: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
3: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
4: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
5: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
6: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
7: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
8: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: В Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Про що інформує Новоєворівська міська рада та якою є нова назва Львівського медуніверситету. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляріст. І зараз про важливе. І тепер локальне. Новояворівська міська рада інформує, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде тимчасово припинене газопостачання завтра, 7 жовтня, з 9 години ранку на деяких локаціях сел, громади та міста Новояворівськ. Перелік адреси вже в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Три німецькі спецслужби поінформували парламент про ескалацію з боку Кремля, яка, за їхніми словами, зумовлена розчаруванням Путіна через відсутність прогресу на полі бою в Україні. Крім того, Німеччина, як найбільший прихильник України в Європі, є головною ціллю Росії за межами поля бою. Про це заявив у Бундестазі очільник німецької служби розвідки Мартін Єгер. За його словами, існує невеликий, але дедалі більший ризик того, що російські

0: відсотків виробництва сталі наразі не працює, а в найгіршому сценарії втрати для економіки України можуть сягнути від майже 6 до 7 відсотків валового внутрішнього продукту. Від початку 26-го року війська Росії щонайменше 30 разів атакували підприємства гірничо-металургійного комплексу, унаслідок чого було уражено або зруйновано 7 доменних печей та загинуло 18 працівників. У вересні зафіксували тиждень, коли в Україні вперше за століття не виплавили жодної тонни сталі.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новини Львова. Міністерство охорони здоров'я України офіційно змінило назву Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького. Відтепер заклад називатиметься Львівський національний медичний університет імені короля Данила. Як підкреслили в обладміністрації, зміна назви має точніше відображати історичний статус Данила Романовича. Він був правителем Русі, а в 1253 році був коронований як король Русі. І це все головне нині, а нові факти незабаром звучатимуть в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: iron, brown eyes.
1: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
4: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.
1: Yeah.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері», Новояворівськ, Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто», Новояворівськ, Степана Бандери, 30.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Де на Яворівщині Янівський театр зміг презентувати свою виставу та що відомо про укриття та об'єкти підземного простору області. Вітаю, це Марія Канцеляріст. Зараз про топ-факти. І спершу локальне цього року Народний Янівський театр презентував загалу прем'єрний показ мюзиклу «Тричі мені являлася любов» за мотивами збірки Івана Франка «Зів'яли листя» в селищі Івано-Франкове на Яворівщині. З того часу за останні тижні показ вдалося влаштувати в арт-просторі реабілітаційного центру для птахів «Вільні крила» в селі Кожичі, а згодом у Страчі в будинку паломника та в Народному домі села Ямельня. Глядачі особливо відзначили влучне поєднання хореографічного, вокального і драматичного мистецтва у виставі.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Європейський Союз надасть Молдові 157 мільйонів євро в межах плану зростання на загальну суму 1,9 мільярда євро. Кошти скерують після того, як країна проведе нові реформи. Про це очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас повідомила в присутності прем'єр-міністра країни Василя Тофана, який брав участь у засіданні Ради ЄС «Молдова». Європейський Союз та Канада скористаються нагодою саміту, котрий відбудеться в жовтні, щоб оголосити про нове масштабне партнерство, у тому числі й у подоланні геополітичних ризиків і підтримці України. Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині укриттями та об'єктами підземного простору можна забезпечити понад 2,5 мільйона людей. Про це звітує департамент із питань цивільного захисту обладміністрації. Фонд захисних споруд налічує 7273 об'єкти. Серед них 260 сховищ, 682 протирадіаційні укриття, 6323 найпростіші укриттів, 5 споруд подвійного призначення та 3 первинних мобільних укриття. І на цей момент це все, тож зараз музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Мерсі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
6: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: нашому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
6: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
5: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
6: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Де на Яворівщині Янівський театр зміг презентувати свою виставу та що відомо про укриття та об'єкти підземного простору області. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про топ-факти. І спершу локальне цього року Народний Янівський театр презентував загалу прем'єрний показ мюзиклу «Тричі мені являлася любов» за мотивами збірки Івана Франка «Зів'яли листя» в селищі Івано-Франкове на Яворівщині. З того часу за останні тижні показ вдалося влаштувати в арт-просторі реабілітаційного центру для птахів «Вільні крила» в селі Кожичі, а згодом у страчі в будинку паломника та в народному домі села Ямельня. Глядачі особливо відзначили влучне поєднання хореографічного, вокального і драматичного мистецтва у виставі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Європейський Союз надасть Молдові 157 мільйонів євро в межах плану зростання на загальну суму 1,9 мільярда євро. Кошти скерують після того, як країна проведе нові реформи. Про це очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас повідомила в присутності прем'єр-міністра країни Василя Тофана, який брав участь у засіданні Ради ЄС «Молдова». Європейський Союз та Канада скористаються нагодою саміту, котрий відбудеться в жовтні, щоб оголосити про нове масштабне партнерство, у тому числі й у подоланні геополітичних ризиків і підтримці України. Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір співпрацювати з канадським прем'єр-міністром Марком Карні над тим, щоб відкрити для Канади можливість стати першим асоційованим членом ЄС.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині укриттями та об'єктами підземного простору можна забезпечити понад 2,5 мільйона людей. Про це звітує департамент із питань цивільного захисту обладміністрації. Фонд захисних споруд налічує 7273 об'єкти. Серед них 260 сховищ, 682 протирадіаційні укриття, 6323 найпростіших укриттів, 5 споруд подвійного призначення та 3 первинних мобільних укриття. І на цей момент це все, тож зараз музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
4: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама. Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.
1: В Україні 16 година. Янтарне FM.
2: З ким завтра зіграють у Новояворівську юніори гірника та що відомо про новий реабілітаційний центр у Львові. Мої вітання, це Марія Канцелярист.

0: поєдинок проти команди з дитячо-юнацької спортивної школи «Карпати» місто Львів. Локація стадіону імені Олега Русина, місто Новояворівськ. Дата 7 жовтня. Час 16:30.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. Запущений Міністерством енергетики України офіс цифрової трансформації опрацьовує понад 20 проєктів, пов'язаних із цифровізацією енергетики. Про це звітує заступник міністра Денис Шугалій. Метою є насамперед об'єднання інформації про об'єкти у спільні системи, котрі б дозволяли бачити їх в режимі реального часу і відповідно оперативно приймати необхідні рішення щодо їхньої роботи. Такий підхід дуже актуальний в умовах будівництва великої кількості об'єктів різної потужності.

0: Інциденти, атаки і загрози, що діє при Держспецзв'язку України, виявила нову масштабну кампанію із розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Лише у вересні 26-го року фахівці зафіксували понад 100 зламаних веб-ресурсів, до яких зловмисники додали шкідливий код. На відміну від багатьох інших схем, тут використовують справжні сайти, їх зламують та вносять незначні зміни, що можуть лишатися непомітними. Цей інструмент повністю викрадає логіни, паролі та історію відвідувань, а також дає хакерам змогу віддалено керувати комп'ютером.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. На вулиці Юрія Руфа створять новий реабілітаційний центр університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені короля Данила. Для цього реконструюють одноповерхову будівлю офтальмологічного відділення та добудують ще два поверхи. Одночасно центр зможе приймати 50 пацієнтів. І це все про важливе, і ми працюємо над оновленнями.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1, Яворів, Маковея 88, Instagram Flower Me.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. «Онтаксі» – один номер для твоїх поїздок. 2000! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25. Реклама.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтерінг – один дефіляда.
5: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
4: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтерінг завжди вчасно, смачно і так красиво.
5: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтерінг.
0: Реклама.
6: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: З ким завтра зіграють у Новояворівську юніори гірника та що відомо про новий реабілітаційний центр у Львові. Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці.

0: поєдинок проти команди з дитячо-юнацької спортивної школи «Карпати» місто Львів. Локація стадіону імені Олега Русина, місто Новояворівськ, дата 7 жовтня, час 16:30.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави. Запущений Міністерством енергетики України офіс цифрової трансформації опрацьовує понад 20 проєктів, пов'язаних із цифровізацією енергетики. Про це звітує заступник міністра Денис Шугалій. Метою є насамперед об'єднання інформації про об'єкти у спільні системи, котрі б дозволяли бачити їх в режимі реального часу і відповідно оперативно приймати необхідні рішення щодо їхньої роботи. Такий підхід дуже актуальний в умовах будівництва великої кількості об'єктів різної потужності, адже моніторинг та управління ними є викликом для енергосистеми. Національна команда реагування на кіберінциденти, атаки і загрози, що діє при Держспецзв'язку України, виявила нову масштабну кампанію із розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Лише у вересні 26-го року фахівці зафіксували понад 100 зламаних веб-ресурсів, до яких зловмисники додали шкідливий код. На відміну від багатьох інших схем, тут використовують справжні сайти, їх зламують та вносять незначні зміни, що можуть лишатися непомітними. Цей інструмент повністю викрадає логіни, паролі та історію відвідувань, а також дає хакерам змогу віддалено керувати комп'ютером.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. На вулиці Юрія Руфа створять новий реабілітаційний центр університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Короля Данила. Для цього реконструюють одноповерхову будівлю офтальмологічного відділення та добудують ще два поверхи. Одночасно центр зможе приймати 50 пацієнтів. І це все про важливе, і ми працюємо над оновленнями.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

Ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Бістро Яює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
5: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
6: Хіт, який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Кого привітали з знову Яворівській громаді з конкурсними перемогами та де на Яворівщині Янівський театр зміг презентувати свою виставу. Вітання, це Марія Канцелярист, і тепер час на акценти. І спершу про державу та світ. Польський уряд планує затвердити програму з фінансування цивільного захисту на суму майже 26 мільярдів доларів протягом 2027-31 років. За інформацією прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, це відбудеться переважно за допомогою інвестицій. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував оптимізацію держапарату, в межах якої скоротять більше 4 тисяч вакантних посад і кількість заступників міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального у Новояворівській громадській організації «Гостинець» привітали переможців 10-го туру конкурсу в межах проєкту «Урожайний шлях». Підтримано 5 заявок – це Любов Зозуля, Ігор Карпа, Андрій Льода, Галина Печара та Микола Стричак. І з кожним підписано угоду. Організатори нагадали, що ініціатива реалізується національною мережею розвитку локальної філантропії. Локальний координатор – Іван Більський. Новояворівська міська рада інформує, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде тимчасово припинено газопостачання. Завтра, 7 жовтня, з 9 години ранку на деяких локаціях сіл громади та міста Новояворівськ. Перелік адрес вже в Телеграмі, Фейсбуці і Янтарне ФМ. Цього року Народний Янівський театр презентував загалу прем'єрний показ мюзиклу «Тричі мені являлася любов» за мотивами збірки Івана Франка «Зів'яле листя» в селищі Івано-Франкове на Яворівщині. З того часу за останні тижні показ вдалося влаштувати в арт-просторі реабілітаційного центру для птахів «Вільні крила» в селі Кожичі, а згодом у Страчі, в будинку паломника та в Народному домі села Ямельня. Глядачі особливо відзначили влучне поєднання хореографічного, вокального і драматичного мистецтва у виставі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. У 9-му турі чемпіонату Львівщини Ю-19 вищої ліги «Гірник» проведе домашній поєдинок проти команди з дитячо-юнацької спортивної школи «Карпати» міста Львів. Локація – стадіон імені Олега Русина, місто Новояворівськ. Дата – 7 жовтня, час – 16:30. І про погоду. У середу, 7 жовтня, мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, видимістю 500-1000 метрів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 4-9 тепла, а в горах місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозок 0 градусів. Вдень 19-24 тепла. І тепер ви в курсі оперативних фактів доби. Вечір готує яскравий музичний відпочинок.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Шампіонів.
1: Реклама.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
8: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Реклама.
9: Янтарна ФМ.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
5: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери 15.
6: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте у магазині.
7: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Реклама.
8: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Кого привітали з нову Яворівській громаді з конкурсними перемогами та де на Яворівщині Янівський театр зміг презентувати свою виставу. Вітання, це Марія Канцелярист, і тепер час на акценти. І спершу про державу та світ. Польський уряд планує затвердити програму з фінансування цивільного захисту на суму майже 26 мільярдів доларів протягом 27-31 років. За інформацією прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, це відбудеться переважно за допомогою інвестицій. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував оптимізацію держапарату, в межах якої скоротять більше 4 тисяч вакантних посад і кількість заступників міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального. У Новояворівській громадській організації «Гостинець» привітали переможців 10-го туру конкурсу в межах проєкту «Урожайний шлях». Підтримано 5 заявок. Це Любов Зозуля, Ігор Карпа, Андрій Льода, Галина Печара та Микола Стричак. І з кожним підписано угоду. Організатори нагадали, що ініціатива реалізується національною мережею розвитку локальної філантропії. Локальний координатор – Іван Більський. Новояворівська міська рада інформує, що у зв'язку з проведенням ремонтних робіт буде тимчасово припинено газопостачання. Завтра, 7 жовтня, з 9 години ранку на деяких локаціях сіл громади та міста Новояворівськ. Перелік адрес вже в Телеграмі, Фейсбуці і Янтарне ФМ. Цього року Народний Янівський театр презентував загалопрем'єрний показ мюзиклу «Тричі мені являлася любов» за мотивами збірки Івана Франка «Зів'яле листя» в селищі Івано-Франкове на Яворівщині. З того часу за останні тижні показ вдалося влаштувати в арт-просторі реабілітаційного центру для птахів «Вільні крила» в селі Кожичі, а згодом у Страчі, в будинку паломника та в Народному домі села Ямельня. Глядачі особливо відзначили влучне поєднання хореографічного, вокального і драматичного мистецтва у виставі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. У 9-му турі чемпіонату Львівщини Ю-19 вищої ліги «Гірник» проведе домашній поєдинок проти команди з дитячо-юнацької спортивної школи «Карпати» міста Львів. Локація – стадіон імені Олега Русина, місто Новояворівськ. Дата – 7 жовтня, час – 16:30. І про погоду. У середу, 7 жовтня, мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, видимістю 500-1000 метрів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 4-9 тепла, а в горах місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозок 0 градусів. Вдень 19-24 тепла. І тепер ви в курсі оперативних фактів доби. Вечір готує яскравий музичний відпочинок.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо Янтар.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем-кофішоп».
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
0: Рик.

Україні 20-та година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Короче!
1: Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Реклама. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
4: Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: радіо рідного міста. 97,6 FM.
1: Небо було свідком падіння зледь. Я довив на газ, як тиснув на стоп. Небо

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

знайти. Донать і слухай Янтарне ФМ.